0: RTL Alix.
1: Dat ass 100% Musik made in Luxemburg.
0: De Webradio fir Lëtzebuerg.
1: Nonstop Lëtzebuerger Musik. RTL Alix, de Webradio mat nëmme Musik aus Lëtzebuerg. Op rtlalix.lu.

0: Musik vun Raymond der Toten am Titel Stardummer gut vun de Bauer. Gezeit fir Diich Neuigkeete vum Dachmann Sascha Jorsch.
1: Schein de Moien fir d'Rentrée sech mat den zoustännesche Burgermeesteren a Minister ze Summe setzen a weider iwwer de Pro Nordstaat diskutéieren. Dat zot den Innenminister Glode géint iwwer RTL als Reaktionun op Fëderung vun de Nordstaatgemengen no méi ënnerstëtzung anzwer 10.000 Euro pro Awunner fir de Fusiounsproje ëmzesetzen. Also iwwer 200 Millioen Euro, déi die Féiergemengen Ettelbreek, Schieren, Ierpelding und der Sauer an Dickrich fuerdere. Dat fir héich gegraf so de Minister, du mis dir noch de Verglach mache mat andere Gemengen, déi an der gréisten Ordnung sinn. Die zukünftig Europa soll zu schöffling, da das E-Sujet von der Chamberplenie de Mittag. Dessen soll jo für die Schuljahr 2031-2032 eng 980 Schüler können empfangen. Einer Sujet 7, der Kampf gegen Weißwäsche von Suen an den Finanzement von Terrorismus an den Umgang vom Observatoire de l'Habitat mat donné. Daneef kën Spezialkommissionun Tripartit ze summen, wird Gesetzprojeen iwwer Decisionen aus dem rezenten Akkord präsentéiert gin. Gestern gouft Freiheit fir ofzedreiwen an Verfassung verankert, mam zweten konstitutionelle Wort, wo eng Majoritéit vun den Deputéierten dafir gestimmt huet. Eng Motion, déi en institutionell verankerte Biergerrot gefuerdert huet, kom dagegen net duerch. An e weidere Sujet werden Investitionsfonds, den Nëtzebeier Zukunftsfonds, dessen hett duerch sozial responsabel Investitionen en durchschnittliche Rendement vun 3,8% d'Joer. Am EU-Parlament gëtt haut iwwer Gesetz fir de Retour vu Flüchtlingen, déi keen Asyl méi hunn oder Kruten ofgestimmt. Den Text gesäit eng ganz Part die Mesure fir Expulsionen ze akzeleréieren. Och d'Rekurméiglechkeeten, wann eng Asyldemand refuséiert gëtt, gi limitéiert. Daneef ginn och Retourzentren fir konzerniert Flüchtlingen an Drittländer méiglech. Künstliche Intelligenz, das Sujet dominiert haut um letzten Tag vom G7-Sommet zu Evian. Daneben geht es um Protektion von Minderjährigen, das mit einem Social-Media-Verbot für Kanner unter 16 Jahren. Den britischen Premier Starmer hat schon so ein Verbot annonciert, Frankreich will auch

Pastar beiit fir der klenge Summerjam vum Underdog Project um 14 Minuten bis 5. Es nach Accident geschiet an der Lützbäuer Stroß zu Esch op der Hecht vum Hausmotor Nummer 241. Zwei Autos am Kuhai CGD op der Platz. Eng Spur blockéiert an der Lützbäuer Stroß zu Esch.

0: hier Decisionune gehollet do si man an net. Dat er bëssen probéiert gi vu Majoritéitsäit eng Diskussionioun ofzewiege, wat bedauleg ass fir mé Häten u sech nach kinne Chance mat der Regierung iwwer Tripartit.
1: Die Reaktionun vum Präsident vun der Spezialkommissionun Tripartit fät dissidéiert aus Laurent Zeimet.
2: Dat ass hun net sinn an Zweck vun der Tripartitkommissionioun fir lo die Diskussionioune vun der Tripartit nach enke ze féier. Mir sinn net Tripartit, Tripartit wat ze summmen, Tripartit hun Akkor fond, den ass joch Begrees gi vun alle Säite vun der Gewerkschaften, vum Patronat, an noch vun der Politik, am Debat an der Chamber. Lo muss man dei konkret legislativ ëmsetzen, do wo Gesetzer gebraucht ginn.
1: Akut gelt dat fir d'Remisen um Ma Südern um sogenannten Bauerndiesel vom 1. August un, minus 15 Cent de Liter. Produktion um Benzin an um Diesel gëtt per grossherzoglech Reglement festgehalen. Se kann da woch scho vier um en vum Joer annuléiert ginn, sollte Spritpreis durch die potenzielle Ouvertür vun der Hormusstrauss weiter fallen, de Finanzminister Gilles Roth.
3: Sollt dat sech, an so dat mat aller Viersicht natürlich reperkutéieren op dem Spritpreis, da gesäit den Tripartitakkor, wann den Spritpreis ging ënnert, déi enorm fäle wie 9. Februar werdet, weil in 42 op dem Benzin, da giffen die 5 Cent, die lode Schlert droppläht, da giffen die natürlich Wäschfern.
1: Gesetzesprojeen für die aner Energiemesuren ginne lo bei der Staatsruder, wann da wie in Dusin, können Texter von den Deputierten gestimmt gehen. Ziel ist dat nach 400 Summer Vakanz zu machen.
4: An der ganze Reportage vum Kajan siwert Spezialkommissionun Tripartit gelt no ze lauschtren an eisem Podcast, den eich no gelauscht hat, gët d'Obertel Playern op ganz vielen anderen Plattformen als den Nico Santos.